0: واخدم الجو دا جويل كوري ويسبر فوقيتنا اللي سيبن بيها الليلة بو خمسة دون اوف سنار ووصلهم بيجي ربحولك دا شي تا بليتي البلاي تا جيمي كاردونا طلعنا
1: Noti mill-loki ta' Big Jeezy na rajta Inti rajta u kodru xe?
0: Iva rajta, ekku
1: Iga play li ta' Jamie li ħateġi t-ritorina Met Zirrejnin Conference Center Bejn 11 u 20 ta' settembru Jek tixti u l-terpu par biljetti Iba tunna noti Fuq 99-0-897 Bitċans li kunu ta'kom il-biljetti
0: Ekku, jifir importanti ħafna aqbad dak il-mobile u ibatinna Noti 99-0-897 biex jirrabħulek dawk il-biljetti Nfakkarkom bejn 11 u l-20 ta' settembru Sessir ġewwa l-MCC Alissa, inkomplu Bruno Mars, I Just Might